0: we jaga wam eze
1: gogogong
0: sia nembo sinya ga bi ku adai
1: gogogong
0: ese we sia ngi ba bi aku
1: gogogong
0: asia nge kusi kwa nya ike nge rap
1: gogogong
0: nya bia sia ife nya ofu
1: gogogong
0: walo
1: gogogong
0: kachimbo sia lu sia
1: gogogong gogogong
0: nde we jukule ni
1: gogogong
0: tupo je na be yin chi abagunita sigo
1: gogogong
0: anwe kesi be bike
1: gogogong
0: eni sambe kesi kesi wala ja kita
1: gogogong
0: ebe wa sinya ga bu isi oche ko ga bu nya du ko na je je no ke ko ni jinya na
1: gogogong
0: nde si abankete bankete na baga je si ke
1: gogogong
0: eni si am bang bang bang na bu ga ba je be je be Don't you go to the other side?
1: Gogogong.
0: You probably touch a cassia nature, Cobia.